Ja, här är stora dagen, det är min vas. Alla andra rinnar, det är man nog en grås. Nix bringt mig aus der Ruhe.

grej. Det är som vi är färg av det hat. Riks det svåsa och nix är slat.